ma ne rotto fa il clo qui a una building supplies il lo fa lo fa poi ai go febe ha fei tu che fanno con mai che mi amai lui ha detto lo tono lo fa con quindi auto non mai via che vai il lotto fa il clo qui a una building supplies il lo tono lo fa per ma da un ahi salte ma che cosa vuoi pe ma ta nga hang ong le pe ma ta nga hi special lo ke to ri mo fi di pam yai e ui e re jo lo to no ka lo fa pe ma ta nga hi sau te ma ke ko ho mani ke ke a u to no ma yai i ke ho wani ko si pam na ta ma to ki ko sa te be ma ta nga hang ong le pam le lo to pre klo ko ya an na building supplies i lo to no ka lo fa ma hi special lo ke to ri mo fi di pam yai e ui e re jo lo to no ka lo fa pe ma ta nga hi sau te ma ke ko ho mani ke ha uton dung mai jai i ke ho wani pas ba mena lata ma to gi cross a debe ma mo ta ngah ngong ne le ba mena lot of reclo ko ya an building supplies i lot no ga lo fa